Qaçivala Shundalen, Akavasine Saso, Gatisargen Vashav Divesotni Emisija, Oveni Sastethaj Bahtale, Mangela Tumengi Redakcija, Romano Tena.